Mà chú các bạn chỉ còn sẽ còn sẽ mình nhớ mồi cũng mình cũng chỉ quan ba cũng sẽ program mồi ya qua ya qua free là. Chào mừng đi đến mình Spotify với xin gọi là rồi từ minh tu. Thì sẽ phụ trách em cô đơn thà vậy. Em vani chỉ được cô con mẹ gì.